веб журналист лозим аст. Яъне таваҷҷӯҳ ба рӯзноманигорони анъанавӣ бисёр кам аст. Бисёр кам аст, зеро талаботи замон ҳамин гуна аст. Бояд як рӯзноманигор бояд тавонад онлайн кор кунад, тавонад дар сомонаҳо масалан фаъолият кунад, тавонад масалан ин дастгоҳе ки дар назди ман аст худаш бе кӯмаки масалан ягон нафар дигар идора кунад. Хулоса ҳамин. Аммо мо дар самти ронандагӣ ҳарф мезанем. Ҳамчун ронанда тасаввур мекунем ки кадом як аломат бояд ихтироъ шавад. Кадом навъи қоида вайронкунӣ аст? Чӣ чизе мо дар роҳ вайрон мекунем ки вобаста ба ҳамон қоида вайронкунӣ, вобаста ба ҳамон тартибе ки вайрон мешавад, аломати роҳ вуҷуд надорад. Аломати роҳ нест. Лекин мо ҳам қоидаро вайрон мекунем, яъне ба қавле ё мусофирон вайрон мекунанд, ё ронандаҳо вайрон мекунанд. Яъне бояд як аломат ихтироъ шавад. 2279594 рақми эфири мо ҳамчун ронанда шумо ҳамин гуна пешниҳод доред ки шояд агар фалон аломат барои ин ҳамин коро мебуд, бисёр хуб мешид. Масалан чӣ аломат, чӣ фикр кардан мумкин аст? Чӣ фикр кардан мумкин аст? ин ҳамин баъзе аз нафароне ҳастанд ки баъзе аз намедонам шаҳрвандоне ҳастанд ки яке аз роҳи хеле давида меброянд ку давида мебароянд. Барои ҳамоно шояд ягон аломат бояд ихтироъ шавад, не ки масалан ҳамин огоҳ кунад ки ин ҳамиҷо оле ҳамин ягон нафар ҳамин яке медавад таи дарахт меброяд. ё ки масалан барои нозирони роҳ, барои гайҳо, барои нозирони роҳ ҳамин як аломат бошад ки масалан ҳамин таи ин ҳамин дарахта кадом як нозир ҳаст. ҳамиҷа шумо бояд эҳтиёт бикунед ки яке ҳамин айтаи дарахт оле меброянд ҳамино. ин гуна масалан ягон аломат бояд ихтироъ шавад, не хай аломати радар масалан ҳаст, аломати не ки моро огоҳ мекунад ки камера ҳаст. Боз чӣ аломат буда метавонад? Хулоса мо метавонем андешаи шуморо бишнавем, андешаи шуморо бишнавем. 2279594 рақами эфири мо аст. ҳамчун як ронанда кадом аломат бояд ихтироъ шавад? کدام قویده بیانکنی هست که در اون مثلا مخصوص علامتی راه نیست لیکی ما اونا ویران میکنیم، یکان جریمه نیست لیکی ما اونا ویران میکنیم. خلاصه یکان نمیدونم پیشنهاد اگر شما داشته باشید امکان داریم بشنویم. سال علاقه 755 دقیقه اینجا همکاری ما از بخشی اطلاعاتی خبر در استودیو آمدن. نامش نوروزی فیضالی است. بعد از چند لحظه من بخش اطلاعاتی خبر خودم براتون پیشنهاد میکنم و چند خبر بسیار مهم هم که اینمی حالی جرایان دارد در تاجیکستان. از بعضی رویدادهای بسیار مهم ما شما را واقف خواهیم کرد بعد از چند لحظه. ما البته پیشتر در بخش خبری هم بودیم چند وقت پیشتر، اما در دیگر رادیو، در دیگر وقال رادیو فعالیت میکردیم و واسه همین. اما نمیدونم یک چند سال میشود که خود رو دیگه در می سمت اطلاعاتی کمتر سنجیدیم، اما به هر حال یک کوشش میکنیم و میبینیم که ازودش میبریم و باید هم ازودش برایم، برای که وظیفه ما است و باید ما خب باید نگیم که نمیتوانیم. اگر بگیم نمیتوانیم، اگر توانیم هم نمیتوانیم همون چیزا برای همون هر چیزی را که میتوانید بگید میتوانم. اگر یمو از اودایم کارم که نبرید میتوانم بگید شما یاد میگیرین. تمام. خب اینجا یک معلومات به دستی ما رسید، ولی ببینیم که چی معلومات هستیم. امروز پیرو پیشتر تماس گرفتن، امروز پیرو زادروز دارن. پیرو شما امروز زادروز دارید، زنگ زدید، ما تبریک کردیم شما را نه و یک سرودی درخواستون هم موندیم. این هم تبریکات ما بود و خدا کند که این همی مخصوص در این روزی بسیار مبارک که شما جشنی بسیار زیبای مولود دارین، یعنی با شما دو کاری آسان شد. یک اون که هم زیافتی که باید در روزی زادروز میکردیم برابر شد، یک و یک بار زیافت دو اید یک جو شد، دو اید یک جو شد، یعنی زیافت شما یک جو کردین. این آسانی کار بود. و دویوم این که شما زنگ زدین نگفتید که من امروز زادروز دارم، ما میتونیم شما را جریمه بکنیم همراه یکی مزفر. میتونیم شما را جریمه بکنیم و همون جریمه را شما میتونین اکای مزفر را پرداخت بکنین. اما یک شعبه تجارت دارن همونو به فکر همه. خب هر حال ما شما را تبریک میگیم پیرو، برای شما سلامتی، عمری دراز، وقتی خوش، خوشبختی و اولتر اصلا اقبالی بلند و نمیتنی صحت فکر میکنم، اولتر اصلا برای شما بسیار مهم است. خب اینجا یک معلوماتی دیگر است. بله ما در اول برنامه چند مرتبه تبریک نمودیم، یک سه چهار مرتبه. امروز روزی سرحد بانون است گفتیم و یک نفر شنونده ما گفته است که ما سال 1989
дар қушунҳои сарҳадӣ иттиҳоди шӯравӣ, собиқ иттиҳоди шӯравӣ хизмат карданд ва тамоми сарҳадбонро бо рӯзи иди касбиашон саёна табрик ва муборакбод мегӯем, ҳарчанд ки мо табрик кардем ва бозам дар ин табрикот мо ҳам шомилем ва барои ҳар як сарҳадбон мо сиҳатӣ, саломатӣ, иқболи баланд ва хизмати бисёр шоистаро ба халқу ватан орзумандем ва худо кунад ки ҳамеша ҳамин гуна таъбатон болида бошад. дӯстони азиз, мо ба қисмати анҷоми барнома наздик омадем, бо шумо хайру хуш мекунем. инҷо баъд аз чанд лаҳза бахши иттилоотии хабарӣ дар пешниҳоди худи ман пешниҳод мешавад ва чанд хабари бисёр муҳима шумо метавонед бишнавед. анҷоми барномаи мо аст, оғози дигар барномаҳои бисёр ҷолиби радиои фарҳанг ва дар анҷом бозам як суруд барои шумо пешниҳод мекунем. наврӯзи файзалӣ будам, аз мавҷи мо дур наравед. барномаҳои дигари мо яъне мустақиман идома хоҳанд дошт ва барои шумо пешниҳод мешавад. хайр, то фардо соати 7 субҳ.